0: slušate Dan bez reklama.
1: Ostavi me ako hoćeš, ali sreću naći.

0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 4 sata na Balkanu.
1: 9 p.m. u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je na mesecu ostavljena poruka mira na 73 jezika? Tokom misije Apollo 11, astronauti su ostavili disk sa porukama od svetskih lidera. Disk je veličine novčića izrađen od sicilijuma. U tišini svemira, šapat čovečanstva.

0: li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je prvi tsunami dokumentovan još u 15. veku u Japanu? Godine 1498. snažan zemljotres pogodio je obalu, a ogromni talas uništio gradove i hramove. Termin tsunami u japanskom znači talas u luci. Japanci su prvi proučavali te pojave i pokušali da ih predvide. Danas imaju najnaprednije sisteme za rano upozorenje, ali priroda uvek ima prednost.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su prvi olimpijski pobednici dobijali maslinovu grančicu? U antičkoj Grčkoj nije bilo medalja. Pobednici su dobijali venac i slavu, ali ne novac. Čast je bila veća od nagrade. Olimpizam u svojoj iskonskoj formi.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da se prvi hibridni automobil pojavio još 1900. godine? Ferdinand Porsche dizajnirao je vozilo koje koristi električni i benzinski pogon. Vizija koja je tada delovala suviše ispred svog vremena, a danas je pravi standard.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je čuvena Eiffelova kula zapravo bila privremena? Sagrađena je za svetsku izložbu u Parizu 1889. i planirano je da se sruši nakon 20 godina. Građani su je smatrali ruglom, zvali je gvozdenim čudovištem. Međutim, njen dizajn omogućio je da se koristi za radio telekomunikaciju. Vojska je tokom Prvog svetskog rata pomoću nje presretala poruke. Zahvaljujući tome, kula je opstala. Danas je simbol Pariza, a mogla je nestati

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Picasso prvi put izlagao sa samo 13 godina? Njegov talent je bio toliko očigledan da je u ranoj mladosti privukao pažnju lokalnih umetnika. Njegov otac, slikar, brzo je odustao od sopstvene karijere, smatrao je da ga sin nadmašuje. Picasso je menjao stilove kao što drugi menjaju odeću. Umesto da se traži, on je izmišljao pravce.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu. Slušate Dan bez reklama.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da su lavovi u Indiji zaštićeni kao nacionalno blago i žive samo u jednom rezervatu? Gir nacionalni park čuva poslednje azijske lavove. Nekad rasprostranjeni od Grčke do Kine, danas ih ima manje od 700.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je prvi telefonski razgovor bio vrlo jednostavan? Aleksandar Graham Bell je 1876. izgovorio: "Gospodine Watson, dođite ovamo, trebate mi." Nije ni znao da će ta rečenica ući u istoriju. Watson je bio u drugoj sobi, a reči su prenesene žicom. Bio je to prvi korak ka revoluciji komunikacije. Danas u jednom danu pošaljemo više poruka nego što je Bell izgovorio za života, a počelo je sa jednom rečenicom.

0: niste znali, jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali, počinje sada.
1: Da li ste znali da je Charlie Parker sasvim slučajno izmislio džez? Tokom jednog koncerta saksofonista je slučajno ušao u pogrešan tonalitet. Umjesto da prekine, svirao je do kraja u novoj harmoniji. Publika je tada bila oduševljena. Greška se pretvorila u revoluciju džeza.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Pablo Picasso imao plavu fazu jer je bio u depresiji? Nakon samoubistva bliskog prijatelja, koristio isključivo nijanse plave u slikama. Period je trajao nekoliko godina i dao neka od njegovih najpoznatijih dela. Umesto reči, boja.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su prvi moderni olimpijski plamen nosili studenti, a ne sportisti? Na igrama 1936. u Berlinu nacisti su osmislili štafetu sa plamenom od Grčke do Nemačke. Bio je to propagandni trik, ali se tradicija zadržala. Plamen si danas pali u Olimpiji i putuje širom sveta. Iako simbol mira, rođen je u političkoj senci. Ironično, upravo je Hitler lansirao tradiciju koja danas povezuje ceo svet.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da se u Albaniji i danas čuvaju zakoni srednjeg veka, kanun? Ovi zakoni regulišu sve od krvne osvete pa do braka. Iako zvanično zamenjeni, u nekim regionima i dalje imaju uticaj. Pravo se ponekad piše kamenjem tradicije.

0: Tačno je 6 sati na Balkanu.
1: 11 p.m. u Čikagu.
0: Slušate Dan bez reklama.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

slušate najbolje koncerte narodne muzike.

0: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
1: Ajmo jedan najveći aplauz za najboljeg Željka Bebe.

0: 30 godina karijere.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: Radio Balkan International.
1: Tačno je 8 sati na Balkanu.
2: 1 AM u Chicagu.
3: Jeste nedelja, jeste 12. jul i jeste to da stižu dešavanja iz Chicaga i evo nekih najava za 17. jul. Playbook vas poziva na jednu noć i jedan koncert, She's Back. Dakle, petak, 17. jul, početak je zakazan za 21 sat. Nastupaju Ivana Lola Šalipur i band. Ulaz za sve posetioce je $20. Kada smo kod petka, 17. jula, etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić i Ljuba Zarić. Takođe 17. jula možete se spremiti za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Chicaga. Kultni Chic Speaky Ice postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Kažu da ovo nije samo izlazak, već doživljaj koji se pamti. Dakle, petak, 17. jul, 10 PM. Rezervišite svoje mesto na vreme i budite deo najtraženije subote u gradu. Dakle, broj telefona je 312-374-8588, a ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan

pustila, moj put je samo za mene.

Slušate hitove za sva vremena. Za sva vremena. Za sva vremena.

0: Tačno je 9 časova na Balkanu.
1: 2 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu.
2: Jeste nedelja, jeste 12. jul i jeste to da stižu dešavanja iz Chicaga i evo nekih najava za 17. jula. Playbook vas poziva na jednu noć, jedan koncert, She's Back. Dakle, petak, 17. jul, početak je zakazan za 21 sat. Nastupaju Ivana Lola Šalipur i band. Ulaz za sve posetioce je $20. Kada smo kod petka, 17. jula, etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić i Ljuba Zarić. Takođe, 17. jula možete se spremiti za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Chicaga. Kultni Chic Speaky Eyes postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Kažu da ovo nije samo izlazak, već doživljaj koji se pamti. Dakle, petak, 17. jul, 10 PM. Rezervišite svoje mesto na vreme i budite deo najtraženije subote u gradu. Dakle, broj telefona je 312-374-8588, a ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Balkan.
1: Ja sam Željko Samadžić i slušate Radio Balkan. Live.
2: Divna, divna, usta ona ima.
1: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.
1: Atlas upravo je odabrao 4 najukusnija doručka iz Srbije. Hajde sada zajedno svi da čujemo šta se sve to našlo na listi. Na prvom mestu najboljih doručaka iz Srbije nalazi se mnogima nezamenljiva komplet lepinja. Popularni portal za gastronomiju Taste Atlas objavio je listu najboljih doručaka iz Srbije, a na osnovu ocena korisnika ovog sajta. Lista sadrži 4 doručka, čini se za svakoga po nešto, lista koja bi mogla da zadovolji svačiji ukus na prvom mestu drži čuvenu, čuli ste već malo pre, komplet lepinju. Na drugom mestu našao se burek, omiljeni doručak iz pekara koji može biti sa različitim punjenima. Odmah nakon bureka na trećem mestu je gibanica, specijalitet koji nas vezuje za detinjstvo i naše bake, i na kraju četvrto mesto zauzela je popara.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

Ćao, dragi moji, ja sam Elna Sinanović. Šaljem velike pozdrave za Radio Balkan, za slušalca Radio Balkan .live. Ljubim vas i volim. Yeah.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.
1: Bivša krojačica, 93-godišnja Marijana Paće, konačno je dobila svedočanstvo o srednjoj stručnoj spremi i to 80 godina nakon što ju je drugi svetski rat sprečio u školovanju. Ova odlična učenica bila je najstarija polaznica večernje škole u Beneventu blizu Napulja. Rođena je u gradiću Canosa di Puglia, a u Benevento se preselila 1950-ih nakon udaje. Marijanina je porodica imala veliko očekivanje od nje s obzirom na njen radoznalost, ali duh i briljantnu inteligenciju, zbog čega je bila odlična u svim školskim predmetima. Otac joj je obećavao nastavak obrazovanja, čak i visokoškolskog, ali rat i porodični problemi primorali su je da prekine školovanje u petom razredu osnovne škole. Uprkos tome, Marijana nikada nije prestala da sanja o nastavku školovanja, naporno je radila da bi mogla da izdržava porodicu, u srcu neprestano gajući nadu da će jednoga dana nastaviti prekinuto školsko obrazovanje. I zahvaljujući odlučnosti i volji, uspela je u ostvarenju sna nakon više desetina godina, stekavši svedočenje o srednjoj stručnoj spremi.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez

pozdrav za Radio Balkan Live. Volio se Ljubica Kalaksić.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
1: Znamo da je leto savršeno vreme za opuštanje na terasama i u hladu, naravno uz hladno pivo, a mnogi će vam reći da ih ništa ne osvežava kao gutljaj tog zlatnog napitka tokom vrelog dana, ali da li ste se možda ikada zapitali zašto je to tako? Ispostavlja se da iza tog osjećaja stoji više od pukog utiska. Prema rečima nutricionista, razlog zbog kojeg nas pivo toliko osvežava krije se u njegovom sastavu. Naučnici kažu da je reč o fermentisanom piću, pivo koje sadrži znatno manje šećera u poređenju sa gaziranim sokovima, što ga čini lakšim za organizam, naročito za one koji vode računa o unosu šećera. Još važnije, pivo se najvećim delom sastoji od vode, to ga čini pićem koje prirodno hidrira telo i pomaže u nadoknađivanju tečnosti izgubljene znojenjem. Uz to, sastojci poput hmelja i slada bogati su mineralima i vitaminima koji dodatno pomažu u borbi protiv iscrpljenosti izazvane let vrućinama. I sada se postavlja pitanje kada je najbolje vreme za pivo. Istraživanja sugerišu da sa stanovništva ishrane pijenje piva ujutru može imati određene prednosti. Naime, telu je potrebno vreme da preradi alkohol, pa konzumacija piva ranije tokom dana omogućava organizmu lakšu obradu. Drugim rečima, pivo nas ne osvežava samo zato što je hladno, već zbog svog sastava. Voda, dakle nizak sadržaj šećera i dragoceni vitamini i minerali čine ga logičnim izborom za tople letnje dane, ali kao i svako drugo piće, ključ je u čemu? Da, u umerenosti. Ako ga konzumirate u pravo vreme, pivo zaista može biti vaš saveznik u borbi protiv letnjih vrućina.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
1: Stiže nam i jedna interesantna priča iz Amerike, gde se ovog leta sve veći broj žena generacije Z odluče da odu u katoličke manastire i samostane. Dakle, u neočekivanom preokretu od žurki na krovovima i sastancima sa aplikacije za upoznavanje, mlade žene se odlučuju, čuli ste, za mir i tišinu. Najnoviji trend, nazvan Leto zaveta tišine, navodi ljude da odustanu od toga da pričaju danima, komuniciraju samo putem pisanja ili gestova dok žive pored monahinja, a verovali ili ne, potražnja je velika. I kako kaže, to nije hiperbola. Manastiri i samostani sad imaju liste čekanja dok mlade žene čekaju u redu da se posvete tišini koju je teško pronaći negde drugde. Dakle, nema zujanja telefona, nema beskrajnih notifikacija i definitivno nema ćaskanja. Umesto toga provode dane obrađujući bašte, prisustvujući molitvama i introspekcijama. I nije teško videti odakle dolazi ova promena. Prema nekom nedavnom istraživanju, skoro 250.000 Amerikanaca doživljava pregoravanje na poslu pre nego što napune 30 godina. Između, dakle, iscrpljenosti, umora od zabavljanja i stalnog pritiska da se bude u formi, nova verzija luksuza za generaciju Z više liči na duhovno iskustvo nego na žurku pored bazena.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu.
2: Jeste nedelja, jeste 12. jul i jeste to da stižu dešavanja iz Chicaga i evo nekih najava za 17. jul. Playbook vas poziva na jednu noć i jedan koncert, She's Back. Dakle, petak, 17. jul, početak je zakazan za 21 sat. Nastupaju Ivana Lola Šalipur i band. Ulaz za sve posetioce je $20. Kada smo kod petka, 17. jula, etno restoran Zorava vas poziva da budete njihovi gosti. Od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić i Ljuba Zarić. Takođe 17. jula možete se spremiti za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Chicaga. Kultni Chic Speaky Ice postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Kažu da ovo nije samo izlazak, već doživljaj koji se pamti. Dakle, petak, 17. jul, 10 PM, rezervišite svoje mesto na vreme i budite deo najtraženije subote u gradu. Dakle, broj telefona je 312-374-8588, a ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.
1: Još nekoliko minuta posvetit ćemo Međunarodnom danu poljupca, a ove činjenice niste znali o ljubljenju. O ljubljenju se dakle ne razmišlja previše, ono se prosto odrađuje, ali ipak postoje zanimljive sitnice zbog kojih su poljupci dobili svoj dan. 6. jul je ustanovljen kao Međunarodni dan ljubljenja od kada je pre par godina u Velikoj Britaniji održano takmičenje u ovoj disciplini. Trenutni svetski rekord u dužini poljupca je 58 sati, 35 minuta i 38 sekundi. U proseku ljudi provedu oko 400 sati ljubeći se, a minut jednog strastvenog poljupca sagori kalorije koliko i minut brzog hoda. U toku ljubljenja dolazi i do biološke razmene informacija. Tela proveravaju da li se miris, ukus i dodir slažu sa drugom osobom. Prvi snimak poljupca kamerom napravljen je 1896. godine. Film Poljubac izazvao je buru javnosti, ali i veliku zainteresovanost znatiželjne javnosti. Poljubac za dobro jutro ili pred odlazak na posao čine partnere srećnima, zadovoljnima, ali i produžavaju život. Ljubljenje, dakle, nije samo stvar ljubavi i privlačnosti. Kada spojite usne sa vama posebnom osobom, ubrzavaju se puls i metabolizam, što je dobro za opšte zdravlje.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Nikola Rokvić. A vi slušate Radio Balkan.

Slušajte Radio Balkan. Ja sam Nikola Rokić, a vi slušajte Radio Balkan.live.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.
1: Leto je sinonim za uživanje u obrocima na otvorenom i večeri u kojima možete da podelite picu s prijateljima, s partnerom ili sa porodicom pod zvezdama. Šteta što je leto takođe sinonim za jednu od najiritantnijih životinja na svetu, komarce. Zuje oko vas i čekaju pravi trenutak da vas ujedu, što rezultira ponekad prilično bolnim ubodom. No, šta ako vam kažem da možete da se oprostite od svega toga i na miru uživate u pici. Naravno, za ukus ćete morati da imate dobro istreniran želudac, ali to su samo detalji. Zasluge idu kanadskom lancu Pizza Pizza, koji je napravio prvu picu koja odbija komarce. Ova pizza je savršeno jestiva, recept je pomalo jak i uključuje izbor ukusnih, iako pomalo začinjenih sastojaka, kao što su beli luk, paradajz, čili papričice i crni luk, za koje se zna da odbijaju komarce. Ako je na prvi pogled jasno da je za uživanje u ovoj pici potrebna određena hrabrost, ipak je reč o nesvakidašnjem marketinškom zahvatu koji je dospeo na naslovnice društvenih mreža i koji će zasigurno iznenaditi i zaintrigirati neke gurmane. Iako postoji mnogo proizvoda koji prirodno odbijaju komarce, ni jedan nije tako ukusan. Dakle, čuli ste, stigla je prva pica protiv komaraca na svetu i da li biste je probali?
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.
1: Iako su vrlo hladna pića popularan izbor tokom letnjih meseci, važno je da budete svesni njihovih manje poznatih efekata na naše telo. Od glavobolje do uticaja na varenje i zube, ovi efekti mogu biti neugodani i potencijalno štetni ako se konzumacija ne kontroliše. U nastavku programa čućete nekoliko malo poznatih efekata konzumiranja vrlo hladnih pića tokom letnjih vrućina. Na prvom mestu znajte da hladna pića mogu da izazovu glavobolju. Ova pojava, dakle, nastaje kada hladna tečnost dođe u kontakt sa nepcem, što izaziva brzu kontrakciju krvnih sudova u mozgu. Zatim, smanjena funkcija varenja. Hladna tečnost može usporiti proces varenja tako što hladi unutrašnjost gastrointestinalnog trakta. Zatim, dok hladna pića mogu da pruže trenutni osjećaj osveženja, ona mogu da izazovu brže hlađenje tela, što može dovesti do blage hipotermije. Povećanje želje za još hladnim napicima. Ovo zvuči ironično, ali konzumacija vrlo hladnih pića može povećati želju za još više hladnih napitaka. Ovo se dešava zato što telo nastoji da nadoknati unutrašnju hladnoću izazvanu konzumacijom ledenih pića, što može dovesti do ciklusa stalne žeđi za stalnim pićem. I na kraju, vrlo hladna pića mogu imati negativan uticaj na zubnu gleđ. Nagla promena temperature može da izazove mikroskopske pukotine na zubnoj gleđi, što može da dovede do povećane osetljivosti zuba na toplo i hladno. Sve u svemu, dragi moji, važna je mera koja vam može, dakle, omogućiti da u potpunosti uživate u letnjim radostima.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.
1: Ako je vaš jezik ljubavi slanje Instagrama, Reelsa i Mimove, može se reći da se bavite peblingom. Ne brinite, nije nevaljalo. Poreklo je zapravo prilično simpatično. Pebling je ritual udvaranja papuanskih pingvina. Mužjak pingvina obilazi plažu i pronalazi najbolji kamenčić koji predstavlja ženki pingvina koji se udvara. Ovaj kamenčić se zatim koristi za pravljanje gnezna ako ona prihvati njegov gest. Verovatno pitate kakve veze ovo ima sa ljudima i mimovima. U suštini slanje malih digitalnih gestova kao što su mimovi, reelsi i tiktokovi su naša verzija peblinga. Možda izgledati trivialno, ali zapravo može pomoći u jačanju vaših odnosa. Slanje različitih online sadržaja signalizira drugoj osobi da razmišljate o njoj. To znači da ste videli nešto u čemu ste mislili da će uživati i da ste želili da to podelite sa njima kako biste ih usrećili. Dakle, sledeći put kada budete raspravljali o tome da li da pošljete nekome tiktok koji vas je naveo da pomislite na njega, sam uradite to, ovi mali gestovi su, kažu stručnjaci, jako važni.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

znamo, ljudi moji, blago lično, jedino blago, srce porodično. I za sve moje prijatelje, kolege, saradnike,

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Čikagu.
2: Jeste nedelja, jeste 12. jul i jeste to da stižu dešavanja iz Čikaga i evo nekih najava za 17. jul. Playbook vas poziva na jednu noć i jedan koncert, She's Back. Dakle, petak, 17. jul, početak je zakazan za 21 sat. Nastupaju Ivana Lola Šalipur i band. Ulaz za sve posetioce je $20. Kada smo kod petka, 17. jula, etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić i Ljuba Zarić. Takođe, 17. jula možete se spremiti za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Čikaga. Kultni Chic Speaky Ice postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Kažu da ovo nije samo izlazak, već doživljaj koji se pamti. Dakle, petak, 17. jul, 10 PM. Rezervišite svoje mesto na vreme i budite deo najtraženije subote u gradu. Dakle, broj telefona je 312-374-8588, a ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.
3: Baterija.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.
1: Ukoliko volite da slušate muziku dok obavljate razne aktivnosti, naučnici objašnjavaju da postoji objašnjenje zašto to radite. Naime, oni objašnjavaju da kada potreba za dodatnim zvukom poput muzike ili zvukova s televizije može da ukazuje na problem mentalnog zdravlja, ali ne na distrakciju, kako ljudi obično misle. Ipak, naučnici navode da puštanje pozadinske buke do određene mere može da bude dobar način da upravljate svojim emocijama. Naprimjer, ako se osjećate preopterećeno ili depresivno na poslu, možda se nećete osjećati ugodno dok plačete i možda vam treba nešto što će vam odvratiti pažnju. Međutim, tu može da nastane problem jer nije preporučeno da izbjegavate emocije u potpunosti ili zauvek. Morate da pronađete vremena da se vratite svojim mislima kako biste procenili i osjetili emocije koje vas muče. Nažalost, izbjegavanje emocije može da pogorša vaše stanje, a ako se nađete u situaciji da uvek odvraćate pažnju od neugodnih misli ili ih izbjegavate, to može da pojačate skobu koja stoji iza tih misli. Puštanje pozadinske buke, nebitno da li se radi o pesmi, podcastu ili televizijskoj emisiji, može da zvuči kao dobra opcija kada ste sami i ponekad zaista može da bude od pomoći, ali ako primetite da poriv dolazi iz želje da pobegnete od svojih emocija i misli, možda je vreme da uvedete i druge veštine suočavanja kao što je odlazak na terapiju.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.
1: Mnogi ljudi koji su ljubitelji hamburgera se uglavnom susreću sa slatkim mukama koji konkretno da odaberu sa ili bez sira, sa običnim ili duplim mesom, koje dodatke da stave i tome slično. Ipak, verujemo da se niko ne bi bunio kada bi imao priliku da proba hamburger koji je svojevremeno ušao čak i u Guinnessovu knjigu rekorda i to zbog svoje paprene cene, ali i luksuznih sastojaka. Sasvim opravdano, ovaj hamburger je dobio naziv Zlatni dečko, a mislio ga je Robert Jan Devin iz Holandije. Na ovu ideju je došao tokom karantina zbog pandemije koronavirusa, već 2021. godine je ušao u Guinnessovu knjigu rekorda. Ovaj hamburger je preliven zlatnim listićima, premazan je kavijerom, a njegovo pecivo je napravljeno, verovali ili ne, od šampanjca. Burger se sastoji od vrhunske sočne govedine, prelivene kavijerom i kraljevskim rakovima, kako se navodi na zvaničnom sajtu Guinnessovu knjige rekorda. Čak su i njegova lepinja i kolutići luka napravljeni od Dom Perignona. Naravno, cena je postala predmet rasprave, pa su komentari raznoliki. Jedni su saglasni da ovo remek delo vredi 5000 evra, dok drugi ističu da nikada ne bi potrošili toliko na jedan obrok.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

0: Tačno je 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

slušaoce Balkan Radija live od vaše ceceražnate.

0: Balkan.
1: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj Ljubim vas puno i volim.
2: Slušajte radio Balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović. Ljubim vas puno.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu.
2: Jeste nedelja, jeste 12. jul i jeste to da stižu dešavanja iz Chicaga i evo nekih najava za 17. jul. Playbook vas poziva na jednu noć i jedan koncert, She's Back. Dakle, petak, 17. jul, početak je zakazan za 21 sat. Nastupaju Ivana Lola Šalipur i band. Ulaz za sve posetioce je $20. Kada smo kod petka, 17. jula, etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić i Ljuba Zarić. Takođe, 17. jula možete se spremiti za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Chicaga. Kultni Chic Speaky Ice postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Kažu da ovo nije samo izlazak, već doživljaj koji se pamti. Dakle, petak, 17. jul, 10 PM, rezervišite svoje mesto na vreme i budite deo najtraženije subote u gradu. Dakle, broj telefona je 312-374-8588, a ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez

Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak. Šta je to što je dobro za trošenje kalorija, ali i za bezbednost saobraćaja? Nikada ne biste pogodili, to je poljubac. Poljubac nije samo izraz ljubavi i strasti, njime se troše kalorije, jači imuni sistem. Ipak ljubljenje u javnosti je zabranjeno u pojedinim zemljama, pa tako poljubac u javnosti nije dozvoljen ni u pojedinim državama SAD-a, ali samo nedeljom. Normalan poljubac sagoreva 6,4 kalorije u minuti, strastveni poljubac može da potroši do 20. To je čak i više nego plivanje ili preskakanje konopca. Tako se troši samo 12 kalorija. Danas prosečan poljubac traje nešto duže od 12 sekundi, što je znatno više nego u 80-ima prošlog veka kada je trajao 5,5 sekundi. Ljubljenje u javnosti nipošto nije svuda dozvoljeno. U Ankari je pre par koje je sigurnosna kamera uhvatila u ljubljenju dobio službenu opomenu zbog kršenja moralnih pravila. Ali u SAD, u saveznim državama Michigan i Connecticut nedeljom zabranjeno ljubljenje u javnosti. Nemci nisu bili baš neki posebni ljubitelji ljubljenja, isto kao i na primjer Šveđani, oni su u proseku ljube 4 osobe na dan. Francuzi i Italijani su velikodušni, tamo su u proseku u poljubac deli sa 7 osoba dnevno. Nauka koja proučava ljubljenje zove se filematologija. Jedno od najvažnijih saznanja te nauke jeste da 2 od 3 osobe prilikom ljubljenja naginju glavu na desnu stranu. Lekari su oduševljeni ljubljenjem, tako se jača prirodni odbrambeni sistem, ali usporava starenje. Čak izlučena pljuvačka pomaže zdravlju zuba. Ljubljenje je važno i za bezbednost saobraćaja. Postoji istraživanje koje utvrdilo kako osobe koje su se ljubile pre nego što su sele za upravljač pokazuju manju agresivnost, što tumače da imaju manje nesreća, ali ljubiti se dok vozite auto nije baš dobra ideja. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

Radio Balkan. Nedelja 28. avgust, 15:30. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.

0: pa onda kad budeš znala kad kreće kantor, ne,
1: da
0: ja zakazujem.
1: Čujemo.
0: Da, ponovno
2: ne, naše družine. Da ljudima, pijemo kafu i zezamo se i volila bi da ima i uključenje i da se družimo sa vašim slušalcima. Zaista znam da ste jedno od najboljih tamo, tako da jedan veliki pozdrav i da se zahvalim što ste me eto pozvali, da se družimo i da se počaskamo koju, tako da se nadam da ćemo se družiti kad dođem. Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Puno vas volim i ljubim.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak. Jeste li ikada razmišljali koje poruke razmenjujemo kada se spojimo usnama? Kada uporedite prvi poljubac sa onim prvim putem u krevetu, pa neprijatna intimnost vremeno može poboljšati, ali loš poljubac nećete čekati da vidite šta sledi. Zato je vredno razmisliti koje poruke razmenjujemo kada se spojimo usnama. Evo tri neverovatno retke stvari kojima vas jedinstven poljubac može naučiti. Pokazuje da ste zaljubljeni u nekoga. Čak se i šimpanze i slonovi ljube. Kao što Sheryl Kirschenbaum piše u nauci o poljubcima, poljubac povećava serotonin, dopamin, oksitocin i epinefrin, izazivajući euforiju i privlačnost. Ljubljenje nam pomaže da procenimo potencijalne partnere, kaže psiholog sa Univerziteta Albani, Galup. U zamršenoj razmeni mnogo komplikovanih informacija, dodira, mirisa i hemikalija. U lošem poljubcu ovi signali obeshrabruju vezu. Najgore imati sjajan prvi sastanak sa nekim, dima hemije i sjajnog razgovora, završava se užasnim poljubcem. Nije uvek sredstvo za postizanje cilja. U početku muškarci i žene ne traže nužno istu stvar od poljubca. U anketi među studentima iz 2007. većina žene je rekla da ne bi bila intimna sa nekima da ga prvo ne poljube, ali muškarcima to nije smetalo. Ljubili su se da bi povećali verovatnoću da budu intimni. Muškarci su takođe preferirali da bi povećali svoje šanse, tako da za taj neuredan poljubac možete okriviti evoluciju. I za muškarce i za žene dugoročno često ljubljenje je bolji pokazatelj snažne veze od česte intimnosti, prema studiju Univerziteta u Oksfordu iz 2013. Cori Floyd, profesor komunikacije na Univerzitetu Arizoni, sproveo je eksperiment sa 52 posvećena para u kome je jednoj grupi naloženo da poveća ljubljenje tokom 6 nedelja, dok se kontrolna grupa držala statusa quo. Ljudi koji se ljube videli su poboljšanja u percipiranom stresu, zadovoljstvu vezom i ukupnom holesterolu u krvi. Neverovatna nemačka studija, citirana u Kirschenbaumovoj knjizi, otkrila je da su muškarci koji su ljubili svoje žene pre posla živeli u proseku 5 godina duže i zarađivali 20-30% više od onih koji nisu. Šta je dobar poljubac? Mislimo da je to u biologiji posmatrača, kaže Galup. Znaćete to kada osetite i kada shvatite stvari kojima nas ljubljenje uči, piše Jaur Tango. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Kaže, plate su i do 2000 evra, ali za te poslove neće niko da radi. Miloš Turinski sa portala Infostud kaže da na Balkanu i dalje postoji deficit zanatlija, uprkos velikim zaradama koje nude poslodavci. Kako je istakao, tokom prošle godine bilo je 13% više raspisanih oglasa nego prošle godine, tako je godina završena sa 76.000 oglasa za posao. Uprkos velikom broju oglasa, deficit radnika i dalje postoji, a kako on ističe, zanatlije su trenutno najtraženije, a prednjače i ugostitelji. Na Balkanu najviše nedostaju vozači i to C i D kategorije. Kaže on da nam nedostaju i automehaničari, ali još veći je problem što nema ko ni da ih zameni. Mladi neće da budu šegrti, mlađe generacije ne žele da se bave teškim poslovima, već žele da se bave nekim finim poslovima. On takođe dodaje da mladi, kao ni njihovi roditelji, danas nisu dovoljno informisani o tome koliko mogu da zarade zanatskim poslovima. Recimo, bio je oglas za posao vodoinstalatera, plata 2000 evra. Posao za električara, plata 1500 evra. I koja će tek rasti. Kaže on, imate situacije i za burekđije koji mogu da zarade i do 2000 evra. I to je zaista nerealno visoka zarada. Iako deluje da poslodavci uvek traže idealnog kandidata, pa pišu da im treba 3 godine radnog iskustva, često su prinuđeni da spuste kriterijume i zaposle juniora u koga će kasnije i sami da ulažu. Ono što jeste da je trenutno generalno najveći problem na Balkanu, a to je uvoz radnika iz inostranstva. Najviše na Balkanu uvozimo građevinske radnike, i to iz Indije, Turske i Kine.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

sve nas spaja. Balkan International. Naježim se, krv mi vri.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Profesor Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, i to u penzi, Ninoslav Nikićević, kaže, zapravo počeo da priča o šljivovici, a podijelio i nekoliko saveta o jačini alkohola. Naime, govori o tome koja jačina jakih alkoholnih pića je najbolja. On kaže, ni jedno jako alkoholno piće, pa ni voćne rakije, ne treba konzumirati sa većom koncentracijom od 18 gradi. To je 45 volumnih procenata, a najbolje jačine su 41, 42 i 43 volumna procenta, jer što je veća koncentracija etanola, mi ne možemo da osetimo ni šljivu, ni kajsiju, ni krušku, ni dunju. On je također naveo da je naravno protiv bilo kakve prekomorne upotrebe alkohola. Profesor je govoreći o tome što je šljivovica stavljena na UNESCO listu nematerijalnog kulturnog nasleđa, naveo da je to sjajna vest, ali da teži posao tek predstoji. Da sada treba da se zaštiti tehnološki proces proizvodnje i geografsko poreklo, jer podsjećam, čak 7 zemalja u Europskoj uniji proizvodi šljivovicu. Znači, čuli ste profesora, najbolja je ona od 18 gradi i ne preterivati. Aj pa živali.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu.
2: Jeste nedelja, jeste 12. jul i jeste to da stižu dešavanja iz Chicaga i evo nekih najava za 17. jul. Playbook vas poziva na jednu noć i jedan koncert, She's Back. Dakle, petak, 17. jul, početak je zakazan za 21 sat. Nastupaju Ivana Lola Šalipur i band. Ulaz za sve posetioce je $20. Kada smo kod petka, 17. jula, etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić i Ljuba Zarić. Takođe, 17. jula možete se spremiti za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Chicaga. Kultni Chic Speaky Ice postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Kažu da ovo nije samo izlazak, već doživljaj koji se pamti. Dakle, petak, 17. jul, 10 PM. Rezervišite svoje mesto na vreme i budite deo najtraženije subote u gradu. Dakle, broj telefona je 312-374-8588, a ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda. Evo jedne zanimljivosti i lepe priče kao stvorene za mene. Šta se dešava u telu kada jedemo čokoladu svaki dan? Čokolada je svakako jedna od najomiljenijih poslastica na svetu. Zbog toga je mnogi ljudi često konzumiraju, a čućete neverovatne efekte ako jedete čokoladu svaki dan. Stručnjaci za dijete, Courtney DeAngelo i Trista Best, otkrili su šta se dešava našim telima ako redovno jedemo čokoladu. Kaže, doprinosi zdravlju srca. Utvrđeno je da tamna čokolada pomaže u poboljšanju zdravlja srca zbog svojih moćnih antioksidantnih flavonoida. Pomaže kod stresa, tako je, no stress. Deo istraživanja je pokazao da čokolada može da poboljša raspoloženje. Ako bolje razmislite, jedanje čokolade skoro uvek poboljša vaše raspoloženje, a studije su pokazale da su ljudi koji sjeli čokoladu su prijavili da se osjećaju manje pod stresom. Možda konzumirate prazne kalorije. Dok crna čokolada sadrži mnogo korisnih hranjivih materija, više obrađene čokolade poput mlečne ili bele mogu biti pune dodatnog šećera. Redovno konzumiranje čokolade može da izazove nagli pad šećera, što neizbežno dovodi do promjena raspoloženja, povećane gladi i drugih potencijalno negativnih nuspojava. Ne da vam se voće kao nekada. Voće može biti odličan način da dobijete prirodne šećere i ugljene hidrate koji su vam potrebni, ali ako jedete čokoladu svaki dan, može da promeni vašu želju za šećerom i prirodnom slatkoćom. Dodatni unos magnezijuma. Čokolada sadrži magnezijum koji ima mnogo prednosti i koji je mineral koji se prirodno nalazi u zemlji kao i u ljudskom telu. Neophodan je za život jer se nalazi u svakoj ćeliji tela i važan je za obavljanje mnogih telesnih funkcija. Ovaj mineral je također veoma važan za zdravlje mozga, a deluje i na krvne sudove. Naravno, učenije, jedite čokoladu svakodnevno, konzumirajte je, ali naravno u ograničenim količinama, i to možete da pojedete jednu kockicu crne čokolade svaki dan. Biće vam telo zdravo. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju. Sreda.

0: Došli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj jedan, a naši slušalci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema posljednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

i jedan veliki pozdrav za slušaoce Radio Balkan.live. Voli vas puno, Boban Rajević.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda. Znate li da ćemo lakše podneti stres ako jedemo crnu čokoladu? Često se govori o pozitivnim uticajima tamne čokolade na naše zdravlje, možda zato što je veoma ukusna. Kada se na poseban ukus doda njen antioksidativni uticaj na kardiovaskularni sistem, jasno je da ne treba imati osjećaj krivice kada se posegne za jednom kockicom. Nova studija pokazuje da tamna čokolada može da pomogne mozgu da se prilagodi hroničnom stresu. Nalazi iz studije sugerišu da bi tamna čokolada mogla da pojača odgovor na stres. Kontrolisanje stresa je glavni problem među odraslima, iako stres prirodna stvar koja čak i u određenim situacijama može da poboljša motivaciju, stalno suočavanje sa njim može imati značajan uticaj na vaše opšte zdravlje. Za početak, stres uticajem na način života dovodi do ciklusa upala, lošeg raspoloženja i problema sa spavanjem. Postoji mnogo prirodnih sredstava za ublažavanje stresa koji mogu da pomognu ublažavanju anksioznosti, smanjenju upale, poboljšanju mentalnih sposobnosti. Svakodnevno vežbanje ili fizička aktivnost, ishrana bogata hranjivim materijama koji uključuje visoko kvalitetne proteine, provođenje više vremena na otvorenom, vežbe disanja, istezanje, odlazak na masažu. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

0: Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.
1: Trčiš dobro.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Jedna studija otkriva koja su najčešće dva meseca u godini kada se ljudi razvode. Postoji li zaista sezona razvoda? Prema jednoj studiji Univerziteta u Vašingtonu, da, zaista postoji razdoblje u godini kada je veća verovatnoća da će se brakovi raspasti. Početkom godine javlja se nada za novi početak, ali taj optimizam se menja tokom završetka praznika. U praznike uvek ulazimo puni očekivanja i trudimo se učiniti ih što posebnijima, ali kada završe ostaje tužna stvarnost koja se sve vreme skrivala iza prazničnog raspoloženja. Kažu da je vreme kada se najviše podnose zahtjevi za razvod, zapravo mart i april.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: Tačno je, 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu.
2: Jeste nedelja, jeste 12. jul i jeste to da stižu dešavanja iz Čikaga i evo nekih najava za 17. jul. Playbook vas poziva na jednu noć i jedan koncert, She's Back. Dakle, petak, 17. jul, početak je zakazan za 21 sat. Nastupaju Ivana Lola Šalipur i band. Ulaz za sve posetioce je $20. Kada smo kod petka, 17. jula, etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić i Ljuba Zarić. Takođe 17. jula možete se spremiti za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Čikaga. Kultni Chic Speaky Ice postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Kažu da ovo nije samo izlazak, već doživljaj koji se pamti. Dakle, petak, 17. jul, 10 p.m. Rezervišite svoje mesto na vreme i budite deo najtraženije subote u gradu. Dakle, broj telefona je 312-374-8588, a ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan Beograd.

0: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International. International.
1: Želim vam od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak. Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković plasirao se u polufinale Wimbledona posle pobjede u maratonskom meču protiv Feliksa Ožea Alija Sima sa 3-2 po setovima 7-6, 3-6, 6-3, 7-6. Meč je trajao 5 sati 14 minuta, što je najduže četvrt finale u istoriji Wimbledona. U svojoj 39. godini Novak je još jednom dokazao zašto je najbolji teniser svih vremena. Odigrati meč koji traje duže od 5 sati protiv četvrtog tenisera sveta i slaviti u super taj brejku na ovaj način je potvrda njegove genijalnosti. Pritom sve to uraditi na najvećem teniskom turniru. Spektakl kakav su priredili dvojica tenisera bio je ravan finalu, posebno odlučujućem taj brejku. Igrali su kao da je početak meča, a svakim poenom udarci su bili sve snažniji i precizniji. Đoković se plasirao u svoje 15. polufinale Wimbledona, 55. u karijeri na Grand Slamovima, po čemu je apsolutni rekorder. Tamo će ga za dva dana čekati prvi reket sveta Italijan Jannik Sinner. Bravo, Nole! Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak. BMW razvija sistem koji menja boju karoserije pritiskom na dugme. Kompanija je ovaj koncept prvi put predstavila na sajmu 2022. kada je demonstrirala vozilo koje je moglo da prelazi iz crnu u belu boju, a kasnije su usledile verzije sa više boja i različitim šarama. BMW nastavlja razvoj tehnologije koje bi u budućnosti mogla da omogući automobilima da menjaju boju karoserije. Kompanija je koncept prvi put predstavila na sajmu kada je demonstrirala vozilo koje je moglo da prelazi iz crne u belu boju. Najnovija verzija tehnologije nazvana E-Link prikazana je na modelu iX3. Na haubi automobila mogli su da se prikazuju animacije i različiti motivi koji se menjaju pritiskom na dugme. Sistem funkcioniše pomoću miliona mikrokapsula ugrađenih u haubu. One sadrže pigmente koji reaguju na električne signale, pa se njihov raspored menja i stvara različite boje ili grafike. Tehnologija je zasnovana na istom principu koji koriste čitači elektronskih knjiga. BMW smatra da bi ovakvo rješenje moglo da donese praktične prednosti. Svetlija karoserija leti bi manje upijala toplotu, čime bi se smanjila potreba za korišćenjem klima uređaja, dok bi tamnija zimi polje zadržavala toplotu i smanjila potrebu za grejanjem kabine. To bi posebno moglo da koristi električnim automobilima, jer bi se manje energije trošilo na klimatizaciju i grejanje, a više ostajalo za pogon, što bi moglo da doprinese većem dometu vozila. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

Šta hoćeš više luda ženo, mlad zbog tebe samo sedeo. Rodila si tugu moju, sada raste kao divlji cvet.

imamo ljudi moji, blago liče, jedino blago, srce porodično. I za sve moje prijatelje, kolege, saradnike,

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu.
2: Jeste nedelja, jeste 12. jul i jeste to da stižu dešavanja iz Chicaga i evo nekih najava za 17. jul. Playbook vas poziva na jednu noć i jedan koncert, She's Back. Dakle, petak, 17. jul, početak je zakazan za 21 sat, nastupaju Ivana Lola Šalipur i band. Ulaz za sve posetioce je $20. Kada smo kod petka, 17. jula, etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić i Ljuba Zarić. Takođe, 17. jula možete se spremiti za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Chicaga. Kultni Chic Speaky Ice postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Kažu da ovo nije samo izlazak, već doživljaj koji se pamti. Dakle, petak, 17. jul, 10 p.m. Rezervišite svoje mesto na vreme i budite deo najtraženije subote u gradu. Dakle, broj telefona je 312-374-8588, a ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
0: Lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International. Mesto broj 10.

Gledaj me sad, tvoj stari grad, još luta svetom. I svake senke koju vidim, plašim se i ostavljam.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Mesto broj 6.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu. Slušate Dan bez reklama.

0: Familio, slušajte najbolje radio life.com.
1: Bolje mi je, bolje mi je.
0: Dono.com.
1: Zbog tvojih solim kolena.
0: Radio life.com.
1: Još te sanjam, još mi misli vuku.
0: Radio Balkan, šali se Đani, vaš, znate da sam nenormal.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
0: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Naježim se krv mi vri.
2: Da,
1: si lepa, šta ti fali?
0: Radio Balkan International.

pustila, moj put je samo za mene.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 PM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Vi slušate najslušaniji internet radio.

0: može svako.
1: Sve nas spaja Balkan International.
2: Marketing.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
4: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
4: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.